0: Dan kuchukumusi mkutunisi mwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo gakuruma bosaye chocha obeji nyogo kakasanyalala bosanyo bamolu saisai obu gaiza ludarumu senyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchukumusi mkutunisi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمعدا الفيرم الكل جمعت وابدو
3: Katu kwanjuli le start time zi sola S130. Ngeneri nyisi zomu tindo kwa sola wawaka. No kuleba TV. Start time zi sola S130. Ekoro kumare sawa nyinjiko kubei raisi. Atenge ilikone nyongeza ya chanozi ku start time zi yo. Chaji ngo kumare sawa biri. Obina masanyala ze misana nechiro. Onyumirwe TV. Amatara. Kusano kuchaji nge simu. Etulijane TV size asatu mubiri. Satellite dish. Okulia mikutuja start time zi jisobabu chikumi. Eje nyongeza. Kusmart oba special buke. Mulichano za abana, obuza nyo. Kosani rijize mepile jisinga ya amanyi okwe turulensi yona. Wefu ini start time uzi sola S130 kushirize mtuaru kumina msambu ezi soka. Oru osa sule nkumisatu mwiriviri muliru naku.
4: Start time sola. Power your life.
5: Kibula kasira katono dala. Janguwe wendi semu tawamilu kwa wengkura kurana. Hachasin zobu nene mugwanga. Fungi za tukore. Wapal of Africa Radio. Bili abini mumukaga. Wali kutuki restaurant. Ibu kisa. Sinyana mpindi ni Pal FM. Tiketi jifune. Kumitwale vidi joka. Wanu ku Pal FM. Ku Infinity. Beauty World. Echengira. Wamuna ku Eke. Islamic Book Center. Sina chindi. Ngulita kunoti musamvutano bili. Kumi nemu. Kumi na bili. Fungi za tukore. Pro Africa Radio. Ginekusomwezi kuminarumu Oktoba. Tomusuwa. Awagidwa.
6: Mahmoud Properties Limited. Real Estate is our life.
5: Jin Boss. Awakutuza kutukutu kwezo mwlembe. Ship with us. Banachi nkumu kujile mali ukuve China. Dr. Mark. Omujanjabi kwenzoza abolichika. TV One. Woman Mehmet. Events.
7: Sky, everyone, make your heart skip a bit at

0: mkatale seka maweji ya kwa gala nyo kwa lia ulirizie katu wawo
1: Shef maweji katuwe mutumide nyo ni Shekh Abubakari ni Shekh Abubakari na imu mutumide kari mkwano
0: shalimu
1: alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu katumu wa Yusufu tukwe ya nzizai wali kubeira ko njaga la musomi bo kuba akasimu beranga to tofiriza agenda kusoma Qur'an twagala kadde kano ketuina kaba katono twagala naffe tufune kumukisa okuulira ku msahafu gwa banna Uganda insha Allah taala naam wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
2: manya gange bampita Huda Baraka
1: bakuita Hudani
2: Baraka
1: Huda Baraka
2: ukuvena masuba mchikajjo
1: na masuba mchikajjo
2: iyo
1: mukadde bakadde bobebani
2: zaina bumujuze
1: oh ntio kakati osomera wa
2: ubayi bon karab
1: eh basha Allah kali nja na tusomere mu insha Allah
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بؤثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون
1: حسبك بارك الله فيك وجزاك الله خير ويبالي هدى بركة ويبالي دلة سبا الله كونغير وكمانيان وكتغير كونغير وكسم القرآن وكجيني ذات الله تسبا أجتكم بفوبة بيفي يا ربي ajituwe barakallahu fik ajati zainabu mjuzi wewe alikuwelela ate nabasomesa Huda Baraka nabo bebale bebalile dala kalu mkubi omulala 0759910000 oba 0782 kuba osome mu Qur'ani tetwagala kulekayo muntu Sheikh wanajira tujja kubera tuina ko wetu tuse inshallah nam ايه نكوكوتي سيبو
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ريديو جرسي كوسو كو كيندي زوغو جيجيكو نعم
3: كالي شيخ
1: ايه سيبو نجو جيلا كوناني سيبو
3: إسحاق صايبو سين كومباواني ناتيتي
1: Nasa yusukuli za Ishaka Shoaibu Sengkumba
3: Nangi nsa msukuli ya kwa mkenda wange
1: Alhamdulillah, naamu sebo Olina teta kumasjidi
3: Esebo mkama wange
1: Alhamdulillah, balibati haba sheikho wa shuyokhe wa fao na teti
3: Mkuru wetu wali sebo
1: Wenyini wa sheikhe
3: Ahmada
1: Mugenyi kasaliko Alhamdulillah, kakati sebo tugende maso
3: Sebo.
1: Genda maso, sebo.
3: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Idha as-samaa'u fatarat. Wa idha al-kawakibu intathrat. وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت
1: نعم.
4: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلق فسواك فعدلك.
1: بارك الله فيك. حسبك بارك الله فيك شيخ كما وتيانز زمكوانو بارك الله فيكم ولاتيرونجي ولدو مريزانو مسومسا توسي اراكو ولدزابرونجي ان شاء الله. نعم سوال لك رزاكو بارك نريتو يونجري تو يونجري نوليا قران يونجي نجيرونغوسا Tusabu chitiba Allah akutere mubaraka ya Rabbi atuongere. Muzikirize okusinzira kadde edache kazile kumina tanu ezaka hita kusawa munana ogwe misana galero. Kadde kenyini kaba katutuala tufunye ya basomi babiri. Alhamdulillah Huda Baraka ukuva wa Hajati Zainabu mjuzi nga muizi ate ne mukadde wa fe. Haji Ishaka senkumbo kubali na tete. Barak Allahu fikum wa jazakumullahu khair. Muzikirize okusinzira kadda kantu alaganyiza ka mberenga te mbakwasa mkadde wange Sheikh Abdurrahman Mkisa tuberenga ate tutambula insha Allah. Abalala tujabafu numurundi oguddako masao insha Allah. Tuberanga nga twetegese kulunaku lwokuna Sheikh bwabata natuka tufunayo akadda kakedda chike bilie satu tusoma musule yeye nyini jituba tutambuliramu insha Allah. Mkadu wangu Sheikh sebu tukwa niliza ila Allah yebali kuwa angaza na kutuso uluwale ngo chari mbadu wa balamu ila yebali kuleta nsaba okirize tuberenga ate tutandikira wetu wakoma insha Allah ta'ala. Fadhali wa shukura.
5: Alhamdulillahi rabbil alamin صلى الله وسلم وبارك على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله صحبه أجمعين. أما بعد أبتولي لزابرونجي أبقوا بالبروغرامينو تفسير القرآن الكريم أكفونولا نوكنيونيولا أما كورو كقرآن إيجتيب tuli musula eitibwa tuli mujuzu eitibwa amma juzu amma ejuzu ya makumi asatu iranga yesembayo mu Qur'an yonna. Tuli musula eitibwa suratu al-infitar esula eyogera kubigenda okubaawo ng'enkomerero etuuse ne mu kiseera ng'enkomerero esemberedde. Bwe tuba tusoma tafsiri nga bwenzizi mbagamba era bwenzizi mbategeeza ab'ebitiibwa tutunuulira ebitundu bina.
1: Naam.
5: Tutunulira oba bitano.
1: Naam Sheikh.
5: Al munasabatu oba al munasabatu baina suwar akakwata kali wakati wesula ezenjawulo oba aya ezenjawulo. Ekyokubiri asbabu nuzuri ensonga bwaki esula yakka oba aya musu mujuzo eno jetulimu. Ekyokusatu ni makasidi sura ebimu kubigendererwa byesula jetusoma ina makasidi mfuna Sheikh kati mathalan esula jetuliko erina makasidi.
1: Naam.
5: Erina ebigendererwa. Era nga ekigendererwa kyayo ekikulu tahdhiru linsan min alightirari wa nisyani yaum alqiyama. Kwekesa muntu kutwalirizibwa byansi nensi neyerabira olunaku lw'enkomerero. jeruli era agenda kubalima ekyo kuna mihwaru sura
1: naam
5: esule tambulira kuchi ekyo kutano hidayatu as-sura al-karima esule ni tulungamia etya bichini tufuna musule eno nga bitulungbiru ngami tambula ya fe urugendo na lukisika na Allah subhanahu wa ta'ala nga tulimrambono obujuta mayengo nobusozi na chi
1: nobuko
5: mbaga kakati wetu hakoma tuwali tutunuli nebi tundu esula kutambulira
1: na
5: no. Wetu hakoma ili wetu kendo kutandikira
1: obudde
5: wetu sigaza inshallah ta'ala ikisoka twagamba kinyira kuita mchiite
1: na
5: kubanga kitugaenda kuchirala
1: na
5: nti sura ene etunulira ebintu etambulira ku bintu bitano ebikuru ikisoka bayanu ahwali yawm alqiyama wama yashabuhu min taghayyurati kawniyya adhima okunyonyola ebintiisa ebigenda okubeera ku lunaku lw'enkomerero n'ebigenda okubeera nga bigoberera entiisa eyo ebyentiisa ebyo twagamba nti ekyo ekitundu ekisooka naam
1: sheikh
5: n'enkyukakyuka y'ensi eraze egamba eri mu mbeera etalabikangako twagamba nti kyekitundu ekisooka kitandika ne aya esooka mpaka ku aya ey'okutaano idha samaa nfatarat ye aya esooka tuka ku aya egamba nti alimat nafsu ma qaddamat wa akharat kyekitundu ekisooka kyogera ku byentiisa ebigenda okuba okuluna ku lw'enkomerero n'enkyukakyuka y'ensi n'eggulu
1: kyekitundu
5: ekisooka kitundu ekyokubiri itaabu linsan wa tawbikhihi ala juhudihi lifadili rabbihi kirimu okunenya omuntu n'okuvumirira enneeyisa ye olw'okuwakanya obulungi bwa Allah subhanahu wataala gyali n'ebyengera bye ekyo kitandika ne aya ey'omukaaga mpaka ku aya ey'omunaana mpaka ku aya ey'omwenda agamba Allah subhanahu wataala ku aya ey'omukaaga agamba nti ya ayuha linsan owanga omuntu ma gharwaka birabbika alkarim kyekikubuzaabuza nekikutwaliriza nekikujja ku mukama wo omutonzi wo owekitiibwa tegereka alladhi khalakaka fasawwaka fa'adalaka eyakutonda nakwenkanya nakutereeza era nakwenkanyankanya fi ayi suratin mashaa rakabak nakuteeka mu kifaananyi kyeyayagala kalla bal tukadhibuuna biddin ey'omukaaga naye ekyomutawaana lwaki mufaanana bwe mutyo mulimbisa olunaku lw'enkomerero singa mubadde mulukkiriza temwali badde abeeyisa bwe batyo aliyo aye egoberera ekitundu ekyo ekitundu ekyokusatu kitandika ne aya ey'ekkumi nekikoma ku aya ey'ekkumi n'ebbiri kirimu ki tadhkiru linsan mulimu okujjukiza omuntu bi anna amalahu mahfuuza nti emirimu gye gikuumwa musajjalatun giwandiikibwa musajjalatun alayhi jimuandi kwa kubuterevu.
6: Naam.
5: Leo jaza aleiha. Asoro kubera anga asasuwa. Emile mjejo unga jisasuwa mwenkanya.
6: Naam.
5: Khairan au sharran. Asasuwa urunja wabubi. Kikitunda chokisatu. Muraqabatul aman wal jaza. Kirimu okulaganti emile mjitu nulirwa. Erengi nijajia kusasuwa. Chetu wako makuchitani kani aya. Jetu agambi.
6: Eye kumi. Mchitani kani aya. Yes.
5: Eye kumi. Mchikumi kerezani aya kumi na
6: bili.
5: Wa inna alaikum la hafidhi. Mulina aba kumi. Aba gubirira. Aba rondola.
6: Biamukola.
5: Kiraman katibin. Abebi tibwa. Aba wandisi. Tebaina gubari azamanya.
6: Tebagubirira bigubiriri. Na ye na bulichoko la bachiwandika.
5: Ya'lamuna ma tafalun. Aba manjiburunji bia mukola bionna.
6: Allah.
5: Achikumekizani aye kuminebili. Chirimo kujukizo muntu. Tiemiri mjejakola. Jikumwa. Ila jiwandi. Jimuwandi kwako. Asobolo kusasura mbwenkanya. Okusinzira ngabo yakola. Icyo kitundu
6: cyo kusatu.
5: Tunde chokuna cyatugenda kutunyura wa lero mu buddo busigadde. Kitandikane aya
6: 13.
5: 13. Nechikome kerezane aya 16. Allah mtobwacho. Takdiru haqiqati aljaza. Tukadiru. Uba. Takdiru haqiqati aljaza. Tugame wetuti.
6: Na.
5: Chirimu tukadiru. Na. Uba mulimu takdiru haqiqati aljaza. Annihai. Mulimu kula gubenyini wempele gendo kusembayo.
6: Wallahi.
5: Wa masiri labrar. N'obuddu bw'abalongoofu naimin kiraga nti obuddu bw'abalongoofu byengera wamasiru alfujjari fi jahimin era kiraga n'obuddu bw'abajeemu ba abonoonyi muliro kitandikana aya egamba nti egamba etya inna alabrara
6: lafi
5: naim abakulu obulungi kumi nesatu mwabitu gendo chiraba bagenda kubena mbiengira wa inna alfujjara lafi jahim na wono onefu bagenda kubena muliro yaslawna haya umeddin bagenda kugwe soka kuru nakuru okusasura
6: Allahu akbar
5: nakuru okusasura mabanya ya umeddin ya umaljaza nakuru okusasura uba uru okusasura wa maahum anha
6: bighaibin
5: tewali agenda kubeera absent bonna bagenda kubeerawo
6: ajja kuba wali
5: twali nga mukirase nga tusoma nga bayita amanya
6: basoma listi ya
5: amanya yoga gundi
6: present oya absent
5: teri absent
6: kuluna kuluna tewajja kuba ali absent
5: wetegereze wamahum anha bighaibin teri agenda kubanga bwaba mujengu tali mmuliro.
6: Allahu akbar.
5: Taliyo.
6: Bwali ba mulongofu.
5: Naye agenda kuba watekedwa okubeera.
6: La.
5: Naye balongofu. Icyo kigambo
6: kyetegereza. Sabara
5: wateke balongofu.
6: Allahumma.
5: Icyo kitundu kikoma ku aya 16.
6: 16.
5: Kale kitundu kisembayo.
6: Na.
5: Bayanu azamati yawma ad-din. Kinyo nyoro bunene bw'olunaku lw'enkomerero. Wa shiddati al-adl al-ilahi. No kulage wala kuwinkanya wa Allah subhanahu wa ta'ala haithu la tamliku nafsun li nafsin shay'a teri muntu agenda kubeeranga agasa munne nga mugasa n'ekintu kyonna wabula okuleka buli omu kiyakola agamba Allah subhanahu wa ta'ala kino kisembayo wama adraka ma yawmuddin olunaku lw'enkomerero olwogerwako olumanyi olunaku lw'okusasulwa olumanyi lwe boogerako kuno kungiriza so singa bwe bavunulangedda nti kiekinakumanyisa njogera yakungiriza
6: na kunyweza
5: kungiriza
6: kungiriza
5: njagala nkuwa chifananyi
6: na
5: njagala njugere kumuku waganda wafe ababili abaganda wafe abafa nga wahina chewa akulero bisina na
6: na mshu
5: mwabahaji ba Uganda olina akugamba nida kansu kinyugere kuono ono mkuru nyo kumogera ku olina akugamba gushekhe mkuru omu manyi kwebogera ku shekhe Shuaibu Semakula gunyaloro kuogera ku olocho cheyari elio busilambu ani ba Uganda
6: we nkusavira au we nyini kuogena okutana
5: kukogene mkumu lango nani mwogena we omulangira mbogo
6: Allah
5: chaba singa
6: Allah akbar
5: omu mani omani chia kuli busilambu
6: chia kuli busilambu
5: ochi mani
6: la ilaha
5: sawa Allah subhanahu wa ta'ala abasasile
6: ila abasile
5: yakuga ambayo na abalala
6: insha Allah
5: bina bandi basano kuongea
6: bande imukirize katumalo kuvako mbo bakaba kama baffe ate tukomeo insha Allah
7: kibura kasira katuno dala yangu wendi simu tawa miruko wenkura kura na hacha sinzo bunene mugwanga fungi za tukore wapal of Africa Radio bili abini mumukaga wali kutuki restaurant ibu kisa chinyana mpindi ni Pal FM tiketi jifune kumitwale bidi joka wanu ku Pal FM ku Infinity Beauty World ichengira wamuna ku Eke Islamic Book Center sina chindi ngoyita ku noti musamfutano bili kuminemu kumi kumina bili fungi za tukore Pal of Africa Radio. Ginekusomo isi kuminarumu Oktoba. Tomusuwa. Awagidwa.
8: Mahmoud Properties Limited. Real Estate is our life.
7: Jin Boss. Awakutusa kutukutu kwezo molempe. Ship with us. Banachi nkumu kujile mali ukuve China. Dr. Mark. Omujanjabi kunsuweza abolichika. TV One. Women Mehmet. Events.
9: Uyagalo kuchuso olunaku lwa bulijjo omukulu olukulu fumba amazzi osemu 14 tambi spaghetti ebisigadde byekole byokka sanyu lyokka lyemubeera mwolekedde okugabula spaghetti wa tambi muwoomu ebitagambika mulungi nnyo ate akusa abaana basaba kubwongeza abakulu babugaana sanyu 14 tambi spaghetti akolebwa ba Bidco Uganda Limited era weefunira owuwo okuvaawo ku dduuka erikulira
10: Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School abasangi betegeya bombo ku kyalo kibajje ng'ovudde bombo mu tawuni somero liva ku nasare okutuuka ku kibiina eky'omusanvu tusomesa eddiini n'oluzungu tulina de ne boarding era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza tulina enteekateeka eyambako ku bamulekwa tulina eddwaliro ly'essomero tulina staffu bbiri eya secular n'ey'eddimbu era nga center number zombi weeziri ebisale bya ebisoboka eri buli muzadde endabirira y'abaana nnungi ddala tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lyaffe eddege ya bombo kibajjwe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 7 noti noti 8882 oba ku noti 786 noti emu 65 93
11: oli wakati mu program
12: tafsiri al-Qur'an al-Karim
7: wana kupal FM
6: yala kukulisayi mkwano mkuu mula mkoko wevalinyo wevalidala ukubati ochari kumkutu ogwe nsonga Pal of Africa Radio ikulalio mtu wabli jutulim program tafsiru al-Quran al-Karim ukubunla chitabu chwe chitiba Allah tuchitegele mulimi wa fe atenga tutegele makuru chi chasibwa di chasibwa wa ani ya chisa ya chikwasani ya chikwasa achirete rani wewa achirete rani achikola atya era fetufuniremu wa awo Sheikh Abdulrahman mkisa wa atema atema kusawe tufunamu obate tufunamu aye wadde aje kufunamu anabate wadde yo hasara ugera kubera mufafagani sebo Sheikh tugene masa
5: watugene demu kuumulamu nga tuli mchitundu
6: na
5: chisemba yo
6: na
5: nga Allah subhanahu wa ta'ala abuza agamba wama atiraka ma yawmiddin na tugama nti istifham okubuza kuno kwa tafkhim ni ta'zim kulaga bunini bwa nsonga yani ayu shay'in a'lamak bi yawmiddin olunaku luno olwogerwako omanyi bwe lugendo okubeera omanyi obusito bwalwo
6: sechine chama ngu chituwa tutegira nti ono wama adhiraka maa ya
11: umatina
6: chechina akumanya sona
11: chetina buteli ya gala
6: nori ugera kubanena
11: ababili gatuge ndamu kumulamu njogere kubanena ababili
6: kubanena
11: bobu silamu
6: Allah
11: Sheikh Mkuru Sheikh Abdurazak Sheikh Shaibu
6: Semakula
11: ne umunini umulala
6: umulala
11: umulangira
6: umulangira
11: Mbogo
6: Mbogo
11: Chaba Singa Rahimahum
6: Allah
11: Rahmatan wasa Allah teki chitanga na muta anaya
6: Amina ya
11: Allah Kiliza nyogere kumunenu umulala
6: Naam
11: Wasachi mwanyo mbanyi
6: Allah Akbar
11: Rahimahum
6: Allah
11: Fidituwa mulaba Na yetu mwanyi inti yomuku bakule mbilo Aba so kugende Makka Elamu kugenda kwe Makka Na tako mawuku nyumia bukende vya Singa na Makka
6: Yanyumianga
11: birungi na zimbiru akabalala bana bagende Makka erodia yinza no kugamba sagala program yifule yabanene ne kanjogera kubanene gwe Sheikh Abdul Karim Sentamum
6: Allahumma
11: rahimahullah ta'ala yetagi sokogera ko olomuli munene gwe yakolera umeno ya la ilaha illallah oba Sheikh Abdul Razak Matov omumanyi
6: Allahu akbar
11: rahimahullah ta'ala Mutuba tuwa walo kongira kubagaga Tuizo gamba Tigwe bie mkomu manyi Ibrahim
6: Haji Ibrahim
11: Haji Ibrahim Mwanga
6: chivi Mwanga chivi
11: Umu manyi
6: Lama fila warhamu
11: Umanyi msajyo mkaga Mwalina abu yali harina Gwe
6: Ulai tuja kubuza msheke Noho mzata vati
11: Umu manyi
6: Mpolo gumayu msira
11: Umu manyi Uwa tuiza no kugamba Uli agar umanyi ayo geru wako Tuiza no kugamba Iti walo msaji yari mugaga msira unenga yari wamaanyi Gwiba itanga kakono
6: Kakono
11: Genopats
6: Genopats
11: Allahumma Farahima Allah wa ta'ana Allahumma akhfila warhamu wafi wafani Ya gada ni imu mjuki zebani na Uganda
6: Nawa lala
11: vanji Nawa lala vanji Rahima Allah rahmatan wasa Tugaede mbasa
6: Na ilaha
11: Kata Allah subhanahu
6: Awo na unna Awo nechi wali

0: kizza kati thumma ma adraka ma yawmuddin oluvanyuma webiri tobitegereddeko kikeki nakumanyisa
1: olunaku olunakumanyisa kyava kuwa ebirago obunene bwalwo yauma la tamliku nafsun li nafsin shay'a olunaku omuntu lwatagenda kubeera nga agasa munne omubeere kugenda okubeera nga tekisobola kugasa mulala la yastati'u ahadun an yanfa ahadan
0: Allahu akbar
1: wal amru yawma idhin lillah wal amru kulluhu
0: Allah
1: fi dhalika al yawmi lillahi wahdahu yatasarrafu bima yasha la al ahadi ghayru
0: la ilaha illallah
1: agenda kola nga bwayagala kero mulana agenda kubeera nga yatasarrafu mulkihi aina shakola mbafurisi kwe kakati barakallahu fiku abatu uliriza
0: Allah
1: chechitunde chokutana nisawa mtu funeke chifana nyi wabirida program bamaseka na abatari chokwe tegeleza Qur'an al-Qur'anu kalamullahi ta'ala jambu ya Allah subhanahu wa ta'ala al-mu'jiz ya magiru al-muta'abbadu bitilawatihi al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu
0: alayhi wa sallam
1: yasbu kun nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam al-muta'abbadu bitilawatihi mtu wabisoma basinza hukubisoma basoma ndio watu manyi
0: wa ibada yin
1: al-mabdu'u bi surati al-fatiha tani kana al-fatiha wal-makhtum surati an-nas kwa surati an-nas bibi kami Allah subhanahu wa ta'ala bietegereza ulabe itekateka yabyo utunyire bitumye tuzo kusoma birina kakwati kitundu ku kitundu obitundu bitano bitwa jemo suleno kakati nga tuchali ku kitundu ekyo kusatu simanyi budde bwe tuina mukama wa tuchali
0: edda chika tusigaze edda chika nga ku 10
1: edda chika 10 zitumana na tuli ku kitundu ekigamba nti tadhkiruhu bi anna a'malahu mahfuza okujukiza omuntu nti emirimu gye gikumwa
0: kye kitundu kye
1: musajjana tu giwandiikwa ale ku nyene jo kitundu ky'okusatu leyo jaza alaiha khairan aw sharra wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun sheikh ibn uthaymeen ya gamba تأكيد بمؤكدين مؤكدين أيينو إكاتريز الدواء نقو كاتريز أخوامرون مؤكدين مؤكد مؤكدين أكسوك إن وإن إن يتأكيد ياكميز أنسونغا singa gobadde ogera naye ensonga alabika nga atagitegedde okozesa enjogera eraga nti kyoyogera bwe kitobe kiri mazima mazima kyekitegeeza wa inna alaikum lahafidhin mazima muliko abakuumi mazima
0: mulina abakuumi
1: yeyo kumeka yekumi siyeyo
0: Naam
1: wa inna alaykum malaikatu yahfaduna amalakum mina ba malaika abakumi emirimu gyabwe katyeramu yokubiri la hafidhin niyo bagiyita lam tawkid niyo yakakasa kitegeeza nti okakasa wano kwa mirundi emeka
0: ebiri
1: mazima ddala mulina ba malaika abakumi emirimu gyamu abagirondoola
0: Allah
1: Akbar. Agamba. Wa inna alaykum lahafidhin. Chaba gamba nti al-insanu alayhi hafidhun yahfazuhu. Omuntu alina omukuumi amukuuma. Wa yaktubu kulla amalin.
0: Allah.
1: Awandiika buli mulimu
0: buli kona
1: ta'ala. Agamba Allah subhanahu wa ta'ala. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد تينا تشغامبو تشافروميا

0: warahmatullahi wabarakatu auliza chikumu musambu katanyeze mwenda pale FM nate nkwaniriza nyo mu programu eno manya busilamu akwebaza byonna byosobodde okubanga okolako onakulwaliro Allah bawadde birungi alhamdulillahi rabbil alamin abafunye okusomozebwa okwa 22 tusaba kitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abawe obugumiikiriza nawajudira kwa bantu baffe tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abawe empeera ennungi mu ebyo bakulemeza mu kulongoosa ebyabasobako ng'abantu abeere nga abasonyiwa nate lunaku lubeera lwakuna tubeera wano ne Sheikh Kiweewa akuva wali mu ofisi ya Supreme Mufti ate na director wa dawa tugenda maaso n'okwejjukanya tukyali ku lugendo lwaffe engeri ki gye tukozesaamu okusabisaamu okumanya amakulu ag'omunda agamakusike amanya gaffe amanya ga Allah subhanahu wa ta'ala ge tugenda maaso nga twejjukanya manya bazze nga bagoberera linnya ku linnya manyi nti oba okukwata kakalaamu ogenze maaso n'okubanga owandiika ate n'okuteeka mu nkola naye nga wiiki ewedde twali ku kigambo alwahab ku linnya alwahab manyi nti nabasinga obungi mwategera bulungi nnyo ani oyo agaba ebirabo naye twebaza okuba nti mugoberera ate ne tubasaba nti mwongere okugoberera kubanga ekigendererwa kya programu eno manya obusiraamu bwe kubanga oboolyawo olunaku tetukuyitako nga tulina kiyongeddeko mu ddiini yo kale akaseera bekatutungaka kano oba ofunayo akadde naawe n'obaako kyoyongerako ku ddiini yo naddala ngeri ki gy'osobola okwesemberezaamu okumpi n'omutonzi wo ng'oyita mu kumusaba ate naddala amannya gano aga Allah subhanahu wa ta'ala kale Sheikh Kiweewa mwali mu studio nina musaba abeere nga babuuzaako ate nate tugende n'erinnya lyaffe yonna ku lwaleero
1: أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم واجعلها في ميزان حسناتنا يوم القيامة
0: آمين
1: إنك ولي ذلك ومولاه فنيم المولى ونيم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير تمويبز الله جل جلاله وتوان عزيزا نابيران غتوس زول واليرون غتشارم بانتو بلا مابسا tumusaba n'okumwanjagira obulamu bwakyatulekedde abeere nga tusobosa okubeera nga tubukozesa birungi byereere bwalaba tuwaba nga tuva ku mulamwa tusaba Allah tukumekume tubeere nga tukomawo tudde ku mulamwa kwokubeera nga tumutegeera n'okumwawula kkiriza muganda wange Sheikh Yahya sooke nsaasira abantu abayita mu kusomozebwa okw'enjawulo abalwadde nsaba Allah abasuuse abalwaziza nsaba Allah asuuse abalwadde bammwe abafu nsaba Allah abasaasire n'abafiisiza tusaba Allah jalla jalaaluhu abeere nga abagumya njawulo okusaasira nnyo bakojja bange bamama bange olw'okugenda kuwamu ku bakojja baffe abakulu mwalimu Ishaq Kasozi gwetwaziika ku lunaku lw'emmande tusaba Allah jalla jalaalu amugazirize obulamu bweyatandika obwakabuli ate n'okugumya abantu be n'abasiraamu be yali akulembera awekyawa ddungu mukoko tusaba Allah jalla jalaalu abeere nga abagumya Allah abaweemu omuwalimu ate agenda okudda mu kifo kye oba sinakindi nga mulungi okusingako yabaddewo n'abayita mu kusomozebwa okw'enjawulo bannange tusaba Allah jalla jalaalu abeere nga abagumya n'abatuuse ku buwanguzi obw'enjawulo tusaba Allah abatere mu baraka ate era abeere nga abakuumira nga bootegeezezza abawuliriza abaffe wano ku Pala FM n'abatulabira ku mitimbagano egy'enjawulo tutambula n'olugendo lwe twatandikako okubeera nga tukuguka mu manya ga Allah ag'ekitiibwa geyayita amalungi ye yennyini Allah jalla jalaalu yekakasa ku manya ge nti malungi omuntu yali aguze ku mmotoka oba ekidduka kyonna garanti yakikola gwakuwa nkakasa kwogulira ekintu ekyo bagamba nti ekintu kino kina garanti wa myaka etaano ne garanti w'emyaka ebiri n'emyaka esatu era okakasa nti garanti w'emyaka etaano kyekisinga obugumu kati Allah jalla jalaalu yatugamba nti alina amannya amalungi ye yennyini yegekakasaako obulungi n'agandi fadduuhu biha mugakozese mu kumusaba bannange tubawa eddagala eribagoba mu masabu eribagoba mu kweraguza eribagoba mu kubafera eribagoba mu buli kintu kyonna obeere w'oli obeere ku musaala gwo ogambye Allah nti Allah Sheikh yasumisizza erinnya gundi kusaba Allah n'olw'erinnya gundi ompe kino kubanga buli linnya litwasomesezaako okuva lwetwatandika wano nkakasa nti olina obwetaavu bwalyo n'akakwate kulyo na biki byoyagala byewali tomanyi mulyo so amannya ago getwogera tetugasoma kuyitamu obuyisi kunyumirwa wabula Allah yatugaa nti fadduuhu biha mugakozesenga Allah mumusaba wiiki ewedde twayogera ku mannya abiri alwahabu twali

0: Eyo yebade Ayatollah Kolosiyo ngekutusi bwako Fresh Mind International abaka kasuba Ministry ya Gender, Labor and Social Development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo okwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق